sve okolo, ali ono što je najvažnije, nema nikakvih ljudskih žrtava ni povreda, što je pravo čudo da